0: Sport Radio. Iti winyo. Iyibi kai All Radio keken.
1: Ati na ri odi memi yuwa pelare. E no ge lokiri ya ko pe onu ri egba. Da ka lo ni graduate nu ka lo temu neri. Ati ni obiru pa ye yi to te da biru kere ki tanga mo ko da ko gomi chi mara af goma si. Icha do ge o moti do ko to ha. Pe do pa ni wuri ko bi to te ya do da ko. Aman imagine ko bi ati ka e do ngi da ko pe kar pa ri ko bi no. Aya cha pe ti be. Ana do de ko kara ba mu ki pe ke lo gomi chi mara ka de lu ali na ki tu ru kere ke de. Ke ko bi sore. Ti sore wa be mu pe wi ni ko ba be. Sore. Aya ki te pe kwa ke ni ko ba tin pe chora. Apenya penya. Amande komuni aya kai mi tu gomas. Be pasi chi unkihu. I will send the border border to come and pick you so that I will pay you on Monday. Imagine te ba ngere du. Rem nyal te du gitit. Paro gi ne me nyal do yore pe. Atini te meeting gi ne moti mo te or nang bora bora u pit te bi kwa ni mati te ya kre gobi chi meche aku ga mu chul cho do u chulu torugi i mati da nu pe te gi na menga gi nu nyol ti kre gupi kome u ba ta be ri ko de ko bi tin chul la tum du aman gi da ya di ku u te ki ku gi ni me wa lo ni os gal te ko ni gok mama nyu te tv te ri ko be ni pi lo ren ko be ni u di yo ka kan na te liel kacha ma ti be ko ka tuye pe di jur pa pa de ko bi ko min ti ke yi du ara bi ga mo chon e cha do er wor cha wa te tu na ngwe e ma ta ya de ko bi ko ab do ka sampling ko gini ko ta ya ta jwa to la chori di yot ta chi bo a tin gi no lo ga ko ra ka cha ta ya ta na ku screen ta ta ko pe de wor ka ba ta de ku charo ko a tin ti atu a don ta ya a don ko ru me de no kere en be te ko yi chi mu ko bo boss ni mom do la ki ko ma ko ba ta biru ke medical doctor ta ri ngot tu ngo e ma ti su sa na pu ju gin je di odish ta ko bi oh no e ma pe ti a paro oh no ti a ka impos pos medical doctor wi ta chum du ta ko bi ka ti ne ne man pura sampling ko e bi ni pe ti a pe ni ti ni mo lu pu nu shu puru da ma ra ya ma ha he ta re da ka ta puru da ti jami ko pu du ba ti pu nu shu Lord Rumi chata totere idiode. Makwa yo kisha. Inyim totere. Don yina ma yiti kwaone. Peti meni ya manu. Toti in petoro chulu. Papi in petoro chulu. Chana jono neno.
0: We All Radio. E www.allradio. Iyom yit kere wer kwaro.
2: Alishani huyu kwa.
3: Mar me pacho.
0: Iti yunyo All Radio.

Pero di anche a mio picario. Di anche a mio picario. Di anche a mio picario. Di anche a mio picario. Ula cho uko chunya ulilo dianga giri ile pipi bi madoture tek go ba bello well bego ke ningo megena lego wobe well bengin chao ke lego ba gire na ye papa wada ere wontwe jomilo wa no ti yukano ba eno mi hota wano te ti yo do mi o chare lego Ya pa la mani go ke me ningo me gena. Wobe wel bengin chao ke re lego. Ba gire na ye pa bo wa da ere won twe. Jomi lunga wa no ti yo ka no ba e no mi ota wa no te ti yo. Do mi o cha re lego. Aya. Ama lego tu mo kwa jena na mari o ti e ningo. Mi ange. Lego do tu ma jena na mari o en ningo. Wa carro a bere ponye we ko be ko mi de le yimo no wu na iwinyo eto jo ke no no ko de kiri no mo no no wi berlin wo de ki po po abo agwa ho de anja mi o pi ka do mi na ko re de anja o no ri agen ula cho wu ko chunya dan a kire pi pi bi ma do tu rete awenyo ginne ko ti mera wene yo le katina ange cha be che lo di ko chon wan win you do ru ko ge cha be che lo di ko chon wan win you do ru ko ge wan ni du ru ni ti akok to kwe